gawla jam way mi maam samul xoram ju jung la saf fara pend ma ñu balak ardu ci gede ñu garam gi ma jor mbo fara pendaram gi ma jor mbo xare da

dañu ko joxaat awa jaw koko ma jaw xoor maram caabiya sin paate baam yàlla def ca lu ko soob

jong faat njaay am mamadou njongay sa baay cheikh ñu doylewul ba tay ñu jox sa ramatulay ba mu mappu jojo mu am cali njongo cheikh mamadou njong ñu doylewul ba tay